siseye eye adwuma wo soro ho se nia esoro ho nia wo pe no eye adwuma no sai na urade ma nia wo pe nya ho ma yen e wa sasi so ye ni yasefo ni efie nia sire wadi wo du mie san ne sai bo sume ufo ye uramu afi ko na wie ye eni fia ede yanim e wadi na wo wa yen onua wan guide yen onua protect yen onua won defend yen onua on spare yen na on deliver yen wo ma yen ko sofem wo ma yen ko amaniem wo ma yen ko musuo jabesibo mpa ese oh e wadi nyakopon enka wu

0: January.
1: I ain't him, Hoshi.
0: Naya
1: betumno.
0: Naya betumno.
1: Yes, sir.
0: Now do mojano.
1: Ama ye ho ati. Ama ye ho ati. Ewa

kwakuku sa ye odoka dia na onyame obo wa de semu no ade chimu ya wa yarisa ade chini ya pomotema ade chini ya pimpo ade chini ya yedie sa onyame atumi abiewu ame suma atumi afa wensie dia.